Awurade nya kupa wa san se wo hu me ya wo ti ade ase fa ye ma. Awurade kwa ni ntumi na ti wa ka. Ati me fata wa ni na ma.